Kalani mfuluba za juma, zalani kana kukulola ndalama zanu kusako. Ife timakulubili la kutinzoteka kutsegula magomaza juma kwa aliense. Pindula sako antuni lankani nkani. Muma kalandimu ayosungi tandalama zanu, kubwelega ndalama, kulandila upungwa kasa mlidwega ndalama, ndinso mapunzilo siyana siyana kwa mamemba la onse asako. Mwambaru za ugwino wake hapa. Ndenga ni mkufuna kutuwa zambili za galowedwe kwa maso za sako emini mkwene na kulowa. Imba ni phone lero panambala easy. 0826-568-882 ndi 0985-568-882 kwa maso 0212-220-654. Lowa ni sako lero kwena kuli kuonse kumwe muli mziko lino. Kwa nilitani maloro anwa za juma. Tengao akupatsirani nda Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives, MUSCO.